0: Kopi den astu mi baga mi hafta ga mi balali lavayaki dil cheese tuje deti mi lava.
1: Kopi den astu.